0: من أسخر مال يما از بند وارن یم ما سر چندی چند سالانه سیدیاتم
1: نو ونگ ونگ شماو

0: بچ یک خوش لازمش یادم زن یاردی خبره بابو کلا فهم تیده خویا
1: فهم تیده خویا فهم تیده خویا
0: عقل تا جازیری سر هر کسی دندی فایده نکتو دمشی بیا تواله ششش گنه تا مبی عرفی تو روشک خوابی گند زبره زمان بوره سالو محط تا چی فهم کش تش باره کارکت ای روش مرایه سبیش ترایه زمان دریجی نکه رابطه دو رخوا نازگه
2: شو ملفانی وجر حت ملفانی و

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

من بالا خدا دسر برا سلا خالا لسر بو آبو آراوا سپیا بو هورو پزوری میا بو ایلا دفه مدو قادل منیش دفه مرا قرار دا و منیش دیدن آلی که دلی خونش نامه ندا

جم ویدا چم نمائی دستم را داغو گلیو چیائی منه بر خدا بیچیائی بلکه بر فیلی خویائی وزه قاود چون بلکه بر فیلی بیچیائی مبالا خدا بسیچا بسیچا چم کانی واباز لارجه کشیائی ولل بیچیائی بلکه بر فیلی سیتشه وابال چول یابان آخوری منه کچکه خوشه کرسی حب کبره خدانی سیتلا خور سردانی تشتا خور بردانی سر بوهارا عوب فاشا فایده دوامیان نهمهال چون شفر آمر خراش و عجل درال که دلی ملمن دائی وللوی چای تاکی ازن قلمائی سامون آمر کچکه باره حفده بابو قیدای کرتکی جه نمائی لتشتا من خورگوی سیتلا مشکایت لی بیچکه منه دری کاری باره دبرامو بارا باجل درالی که دلی مدائی

مدیلاو کو باند گل کو ویلاو گل محرومیت چکرو وایت چنکر مالا باو خرابی سبیت چکرو وایت چنکر ولاتی بیس برابو قستا مالا مکر دست خوابی تجو تجرار یا کانی کامیان مالا ممانکر ازل سرر

پر زور کش کش که زبان شود دید گو و زجله ترس خبراغ باب برای خوبشون با آبه و بوارا و زجله دلالی که دل خوبشون به صابونه بگلا و بینا بزگو عمره شیر قلابه خودی کابه هر نابه نانا ولا اگر ترسا خبراغ باب برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجاقا اردیه روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاب جشترا شکرا بردان آوان جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکه بگوتانا گله محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مانو خود حبینا و نیلو مانو گازنا جمن نکن

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Are you there? What are there? I'm going to go to the house. شیل پیلا تیل رشگار رضای سودا بی سودا کبینی را حیوائه حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رضا که از بخوربان تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز اما اینی را حیوائه رضا سیدن گا رسن فتولا کری گازی کو امیروش بر کوما شوی شعب کشن مصطفى ازدین حسن فاشای از حدی اما یاره امی سبیل مناز گراجی رسن جا بابی خوی تیلی رشگار مصطفى کال امیره گرم القاش و جاب قلین بکی سر بخیلی سر مال بابا هذا و گرین هر کاری خونه به دست قیزی خوب گرم دمیره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال بابا خوب تنیم هی هی آبی هوی ایوم آخای وای لیلی گلی فاطمی ربنی سویه کجکی وی رام شود ایلوزی وارده گلو وی سویه مال خرامو سرزیره و سرزیره حیوائه ایلو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آبا جوروانی کابل گرزنی وی رام دلو علو تو سیرگه به دونزتی شاو سرده شاق دای مدی سی سوال سوال منه ملاز گرزیر زیرفتین فنانی بایا حیوائه سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاوی داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای رب نزید ابا کلنام ملای بسی عبید چارتلی بزیر عجم لخور را تفکردائی حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخور باید تو نزانی کزی جب برید باشد مغلی بزی بابی بابا یا حیوائی رضا سیدنگا باد گرسد و فتولای گو امیرو بکشش بر کوما شوی شای مصطفى ازید حسن پاشای اصحاد امه یاری کال بابای حیوائی امیر سبیر ملازگرا زیر سندن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفى گرم القا شوی شای بقلینن بوکی سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خور را بده سقیزی خوابیش که دیر را بده میرا یا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه هی ای ای ای ببم دیران واین ای ایره گلی فاطمی را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باید کنید خورا باید که دینا باید که دینا برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال بایم ربنا خودیر نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیری نتبالا خود سوال پیشی نسدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای گیشو کفی رشتیم حواد خود رشینه تو بالا خود کوستک و صحتا زیر زیر بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیوائی فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیوائی بو کمالی سری خواب نگه جی خواه شری نگو متی معلومه ای به مرود مال خدا خیبا میره جامر ناد که اگی تی مال بابی ممدر جگری خواه گوونم پیا اجدای را شوا تصیل بین جوان پیانین احیوائی متی مارهمی پیای مال باهی مگلی بر میری تل میدانه بردی شیرا خودی دیارا لبکی گذار سیرا تو بالا خودی حسی حسی میدانه تین نام مالا اشتر آشام خودی والا زنگو بخونه احیو پیای مال باهی مگلی بر خیل خلاما کشون پیای بناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دل گرسنه داخل ملازمه تبرا از شهرین ربن زیب دنگ بیجی سبیه بکن کلام مقام رجوات میلان حاکم آرونی ایوار خودی لکھول الحفظو ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ای ای ای ای ای ای ای ولی دیران سوید لیه مگلی برا خودی براسر حمنوالا حمنوالا هیو از این دستی حسی اگی تیمال باوی خوب گرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خوب دیم تیمالیومی اگی تیمال باوی من ناوی خو قید کرن دوستی های حکومتی درباز کرن آردوالا حالا بالا خوب دیمیش بینی حرچی حسب این میدانه تین ناو مالا اشتر را شو امو خمزینی بس بنگ زنگو امو خون از اینی والا هیو متی مارو می خیل خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی رو زوان در دان برخی بر حرچر مالا هیو دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربن تراب مستری خکر که حبگوزان دون زکیر چواجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایو مای مای خیر

باب کتک و زاری شخولنا باب کتک و زاری لن بالفراش و کلامی ری روالا بلندن خود